0: Կդացիմա սույցրեպ ծայն պորմացիով ու լետենի դրոմ էշից մոյիս մենտ։ Թուրքեմ դա գիտև շույտմակ կեղանամ կվիրաս դագմես իսրելիս միր ամերգի շերտեպուրի շտատեպիս պրեզտենտ դոնալ տրամպիս խազիս կոնպլիկտիս ասուլեպիս կեգմիս իմպլեմենտացիի սագզավոր ուգի սուղար կոպատա աղնիշնեսրոմ, ես նա բիջի սապտխես ուգնիս մուդմիում շիտովիս միղծևիս ծալիս խմեվաս։ Թուրքիս Եգիպտիս, Ինդոնեզիս, Յորդանիս, Պակիստանիս, Կատարիս, Սաուդիս Արաբետիսա դա Արաբթա գաերթիանեբուլի Սաամիրոյեբիս Սագարեո Սակմետա Սամինիստրոյմա Էրթոբլիվ Գանցխադեպաշի դագմես իսրելիս միեր Սագզավո Ռուկա դա Պալեստինի Սախեմցպո Շեքմնիս Ուղարկոփա։
1: ԱՇՇ-ի պրեզիդենտը Դոնալդ Տրամփը განაცხადა, რომ დიდი კმაყოფილებით შეხვდა თურქიას, საუდის არაბეთისა და პაკისტანის მიერ მექის ერთობლივი თავდაცვის შეთანხმების ხელმოწერას. ԱՇՇ-ის პრეზიდენტმა ტრამპმა სოციალურ ქსელში 8 აგვისტოს ხელმოწერილ მექის ერთობლივი თავდაცვის შეთანხმებასთან დაკავშირებით პოსტი გამოაქვეყნა. ძალიან მიხარია იმის დანახვა, რომ საუდის არაბეთმა, თურქიამ და პაკისტანმა ხელი მოაწერეს მექის ერთობლივი თავდაცვის შეთანხმებას, აღნიშნა ტრამპმა თავის პოსტში. მანხაზი გაუსვა, რომ აღნიშნული შეთანხმება აჩვენებს ახლო აღმოსავლეთის გაერთიანებას და იმას, რომ ქვეყნებს საკუთარი თავის უფრო ეფექტურად დაცვა შეუძლიათ. ԱՇՇ-ის პრეზიდენტმა დაამატა ვულოცავ ამ სამი ქვეყნის დიდ ლიდერებს, ეს არის დიდი გაბედული და მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯი, დაუჯერებელია.
0: ისრაელის მედიის ცნობით, სანამ ისრაელის არმია ქვეყნის სამხრეთში თავდასხმებს აგრძელებს, ის ემზადება ლიბანში შესაძლო კონფლიქტისთვის, რომელიც შეიძლება რამდენიმე დღე გაგრძელდეს. ისრაელის მეთორმეტე არხმა კვირა საღამოს ანონიმურ სამხედრო წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ არმია ემზადება ლიბანში რამდენიმე დღიანი შეტაკების შესაძლებლობისთვის. მაუწყებლის ცნობით, ისრაელის არმია ჰეზბოლას ინფრასტრუქტურაზე შემდგომ თავდასხმებს გეგმავს.

0: Radio Turkiyes khmis hetershi gan vagzob tsa informatsio biuletens.
1: ԱՇՇ-ის պրեզիդենտმა Դոնալդ Տրամփმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერ კიმ ჩენ ინთან ურთიერთობისა და ხარჯების მოტივით თავდაცვის მდივანს პიტ ჰეგსეთს დაავალა მნიშვნელოვნად შეამცირო სამხრეთ კორეასთან დაგეგმილი ერთობლივი სამხედრო წვრთნები. ტრამპმა ტრანსოციალის ანგარიშზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერ კიმ ჩენ ინთან ჩემი ძალიან კარგი ურთიერთობის გათვალისწინებით არ ვარ კმაყოფილი იმით რომ დიდი ხნის წინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხრეთ კორეასთან ერთობლივ სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობაზე თანხმობა განაცხადა.
0: Palestinian official საინფორმაციო სააგენტო ვაფას ცნობით ისრაელელმა უკანონო მოსახლეებმა ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე რამალას ჩრდილო-დასავლეთით ახალი უკანონო დასახლებისთვის კარვები გაშალეს. დაარსების შემთხვევაში უმსაფას გარემოში საგუშაგოების რაოდენობა 6-მდე გაიზრდება. 2023 წლის ოქტომბერში ისრაელის მიერ ღაზაში დაწყებული გენოციდიდან გასული 1000 დღის განმავლობაში ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე უკანონო მოსახლეებმა 200 საგუშაგო მოაწყვეს.
1: და ბოლოს კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას ეპიდემია მთავრობის მონაცემებით 2325 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, რითაც გადააჭარბა 2018-2020 წლების ეპიდემიის მსხვერპლთა რაოდენობას და გახდა ყველაზე მომაკვდინებელი ქვეყნის ისტორიაში. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინსტიტუტმა ბოლო ანგარიში აღნიშნა, რომ დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 4055-მდე გაიზარდა, რომელთაგან 101 ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლინდა. Თუ 2018-2020 წლების ეპიდემიის დროს 1000 გარდაცვალებამდე მიღწევას დაახლოებით 5 თვე დასჭირდა, ამჟამინდელ ეპიდემიაში 2000 გარდაცვალებას 3 თვეზე ნაკლებ დროში მიაღწიეს. ზურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

ერთი უცხოს ამბავი. ამიწის ყოველ მტკავლაზე ქვაზე ამოტვიფრული ერთი სიტყვა წყალი წმინდად შერაცხა ხეკი ძმად. ვახფის იგივე საქველმოქმედო ფონდების ცივილიზაციამ უსულო მარმარილოს ნაჭერი მოწყალებით გამოთალა და მას სული შთაბერა. მთების მიუვალ ადგილებში არსებული უპატრონო წყლები კილომეტრების მანძილიდან ქალაქებში ჩამოიყვანა და სიცოცხლის საკუთრებისგან გაათავისუფლა. ამ ცივილიზაციაში ქვა მხოლოდ სამშენებლო მასალა არ არის. ის სიკეთის მილია, რომელშიც წყალი მიედინება. წყალი კი მხოლოდ წყურველის მოსაკლავი სითხე არ არის. ქვის გულიდან ამოხეთქილი სიცოცხლის დაზღვევაა. დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ხდებოდა წყლის შეწირვა, იგივე ვახფად ქცევა, როგორ შეგვნიდა ქვა სიცოცხლეს და როგორ იყო დაცული ხის სამართალი. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ქვის, წყლისა და სიმწვანის დიდებულ სიმფონიაში. ძველები წყლის მოყვანა სიცოცხლის შეწირვად მიიჩნევდნენ. წყლის ვახფად ქცევა ნიშნავდა მთის გულიდან გამოჟონილი თითოეული წვეთის მოედანზე ჩამოტანას. მიწისქვეშა გიგანტური გალერეებისა და გამოწვარი თიხის მილების მეშვეობით. როდესაც მიმარსინანმა სტამბოლის წყურვილის დასაცხრობად ქირქჩეშმეს წყალგაყვანილობა ააგო, მან მხოლოდ საინჟინო საოცრება კი არ შექმნა, არამედ წყალი ვახფის სამართლის მმართველობის და ფარველობის ქვეშ მოაქცია. სადამფუძებლო სიგელებში წყლის ყოველი წვეთი მასურად წოდებული საზომებით ნაწილდებოდა სახლებზე, მეჩეთებზე და წყაროებზე. ქვა ამ ნაკადის ყველაზე ერთგული მცველი იყო. მარმარილოს წყაროებზე ამოკვეთილი აიათები და კალიგრაფია სინამდვილეში წყლის სიწმინდისადმი პატივისცემის ბეჭდები იყო. წყაროს გუბეზე დაცემული წყლის ხმა ქვის მიერ სიცოცხლისთვის მინიჭებული მელოდია იყო. ზოგიერთ საქველმოქმედო სიგელში გათვალისწინებული იყო პირობა, რომ ზამთარში წყლის არ გაყინვის მიზნით ქვის არხებისთვის ქეჩები შემოეხვიათ, ხოლო წყლის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად წყლის გზის მცველებისთვის ხელფასით დაენიშნათ. ქვა მოწყალებით გამოთვლილი ხან წყაროდ, ხან შადრევნად, მაგრამ საბოლოოდ იგი უტყვი არსების სუნთქვად იქცეოდა. აი ასე, სადაც ეს წყალი მიაღწევდა, ყველაფერი სამოთხის ბაღად იქცეოდა. დღეს, რასაც მდგრად განვითარებას ან ეკოლოგიურ წონასწორობას ვუწოდებთ, თანამედროვე სამყაროს მიერ ინდუსტრიალიზაციის შემდეგ მოხდილი ერთგვარი ბოდიშია. თუმცა ამ მიწებზე ბუნება არამხოლოდ მიწა იყო, რომელზეც დააბიჯებდნენ, არამედ ამანათი, რომელიც მემკვიდრეობად მივიღეთ. და ის ინდუსტრიალიზაციის წინააღმდეგ მუშაობდა. ვახფის ცივილიზაციამ ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნეში ხის თითოეული ტოტი სამართლის ურყევი აბჯრით შემოსა, ხოლო ტყე არა კომერციულ საკუთრებად, არამედ სამშობლოსა და სინდისის ნაწილად დაარეგისტრირა. ახლა ჩვენ მოვისმენთ იმ ხეების ისტორიას, რომლებიც ნაყოფს მგზავრებს შუქნიდნენ, იმ სეგელების შესახებ, რომლებიც გამხმარი ენერგიისთვის პასუხს ითხოვდნენ და იმ მწვანე ფონდების კადნიერ სულზე, რომელიც დღესაც აღმოცენდება. ოსმალეთის პერიოდში მწვანე ზონების შემთხვევით დატოვებული თავისუფალი სივრცები კი არა, ვახფების მეშვეობით გასაზოგადოებული სიმშვიდის კუნძულები იყო. ამ ცივილიზაციის დამფუძნებელი ნება ბუნების დაცვას სახელმწიფოს გადარჩენის ტოლფასად მიიჩნევდა. ფათის სულთან მეჰმედის ვაყოფნამეებში, იგივე საქველმოქმედო სიგელებში ასახული ფარველობითი დამოკიდებულება სინამდვილეში ხის სიცოცხლის უფლების უმაღლეს ზონეზე გამოცხადება იყო. სოფლიოს განცხორებაში აგდებდა ხის დარგვისა და დაცვის ფონდები, რომლებიც ამ პერიოდის ყველაზე ორიგინალური ინსტიტუტებია. მაგალითად, მანისას, ბურსესა და სტამბოლის სასამართლო ჩანაწერებში დაცულ დოკუმენტებში ნაბრძანები იყო, რომ ქალაქის გარშემო არსებულ შიშველ მთებზე ყოველწლიურად გარკვეული რაოდენობის ნერგი დაერგოთ. ეს ფონდები მხოლოდ დარგვით არ შემოიფარგლებოდნენ. ისინი ნიშნავდნენ სპეციალურ ხის მცველებს, რომელთაც შეჯერჯად ეწოდებოდათ. ეს პირები პასუხისმგებელნი იყვნენ ხეების გასხვაზე, მორწყვაზე და რაც მთავარია, გამხმარი ხის ნაცვლად დაუყოვნებლივ ახლის დარგვაზე. ხის გახმობა არამხოლოდ მცენარის დაკარგვად, არამედ ვახფის სამართლის დარღვევად ითვლებოდა. ამ სისტემაში ხე არა საჭრელი მასალა, არამედ ფონდის ცოცხალი წევრი იყო. მწვანე ფონდების ყველაზე დახვეწილი გამოვლინება კი ხილის ვახფებია საქარავნო გზებზე იმ ადგილებში, სადაც მგზავრები იღლებოდნენ, ათასობით ხეხილი ირგვებოდა, რათა ნებისმიერ გამვლელ ადამიანს შიმშილი მოეკლა. ეს ტრადიცია, რომელმაც პიკს კანონის სულთან სულეიმანისა და ჰიურემ სულთნის დროს მიაღწია საკუთრებას, ღმერთს ხოლო ნაყოფს ხალხს მიაკუთვნებდა. საქველმოქმედო სიგელებში არსებული ეს მუხლი ცივილიზაციის რდილობის კონსტიტუციაა. ყოველი მგზავრი, რომელიც გზად გაივლის, მიირთოს ამ ხეების ნაყოფი, თუმცა გაფრთხილდეს, რომ ტოტი არ მოტეხოს, ხეს ტკივილი არ მიეყანეს და ნაყოფი

თანარწა იყოს. მხოლოდ ადამიანები არა. ვეზმიალე ვალი და სულთნის ფონდის დოკუმენტებში ნაბრძანები იყო, რომ ბაღებში ნაყოფის ნაწილი ტოტებზე დაეტოვებინათ, რათა ცისფრინველებს უტყვა არსებებს, რომელთა სარჩოც ღვთისგანა, თავისი წილი მიეღოთ. ეს ხედვა ბუნებას არამხოლოდ ადამიანზე ორიენტირებულად, არამედ მთელ ეკოსისტემას მომცველ მოწყალების წრედ აღიქვამდა. ზოგიერთი ფონდი კი სასაფლაოებსა და საზოგადოებრივ ადგილებში ყოველ გაზაფხულზე სურნელოვანი ყვავილების დარგვას მოითხოვდა, რითაც ქალაქის ესთეტიკას ხალხის სულიერ ჯანმრთელობას წირავდა. სად ცხოვრობს დღეს ეს ძველი მწვანე ბახვის სული? დღეს ამ მემკვიდრეობის მედროშე თემას ფონდია. თემა სინამდვილეში ფათის სულთან მეჰმედის მიერ დაწყებული დაცვის ნების თანამედროვე სამოქალაქო გამოხატულებაა. ეროზიის წინააღმდეგ ბრძოლა მიწის გადასარჩენად სინამდვილეში მიწის ღირსების დაცვის საქმეა. დღევანდელი თანამედროვე მწვანე ფონდები მხოლოდ ხეებს არ ჰგავენ. ისინი როგორც ძველი ვახვები, ისინი ცამეტ ბუნების სამართალს და ქმნიან სამართლებრივ და სოციალურ ფარს, რათა ტყეების საზოგადოებრივ საკუთრებად დარჩეს. ვახვის სულს ბუნება ზამთრის ყველაზე მძიმე პირობებშიც კი უპატრონოდ არ დაუტოვებია. ბურსასა და ერზურუმის მსგავს რეგიონებში, სადაც ზამთარი მკაცრია, ტყის ფონდები ავალდებულებდნენ მსახურებს, რომ თოვლში საკვების გარეშე დარჩენილი გარეული ცხოველებისთვის ხის ტოტებზე ხორცი ჩამოეკიდა და ტყის სიღრმეებში საკვები დაეტოვებინათ. ოსმალეთის ვახვის სამართალმა ხე უძრავი ქონების სტატუსში აიყვანა და იგი თვითნებური გაჩეღვისგან იხსნა. ვახვის ხის დაზიანება თითქმის მეჩეთის მსგავსი წმინდა ნაგებობის დაზიანების ტოლფას მძიმე დანაშაულად ითვლებოდა. ამის წყალობით ანატოლიის ქალაქები, როგორც დასავლელი მოგზაურების ჩანაწერებშია ნათქვამი, გარედან ისე გამოიყურებოდა, თითქოს შენობები ხეებში იყო დამალული. ეს იყო ნამდვილი ბაღი ქალაქები, რადგან ამ ცივილიზაციაში ხის დარგვა საიათი ჯარია, იგივე უწყვეტი მოწყალება, ანუ იმის გარანტია, რომ დამრგველის გარდაცვალების შემდეგაც მისი კეთილი საქმეების დავთარი ღია დარჩება მანამ, სანამ ის ხის ჩრდილში მგზავრი დაისვენებს ან ჩიტი ნაყოფს შეჭამს. დღეს, როდესაც ბეტონის ჯუნგლებში სუნთქვისთვის ჩრდილს ვეძებთ, სინამდვილეში იმძველი ბახვის სულის მწვანე თავშესაფარს ვეძებთ. ის დიდი მემკვიდრეობა, რომელიც ხეს ძმად მიიჩნევდა, ტყეს წმინდა ამანათათვლიდა და მიწას მოწყალებით ამუშავებდა, კვლავაც გველოდება ერთი ნერგის მოთმინებაში, წარსულის შეჯერჯადებიდან დღევანდელ ბუნების მოხალისეებამდე. გადაჭიმულია სხიდი ერთადერთი იმედია სამყაროს კვლავ გასამწვანებლად. გახსოვდეთ, ერთი ტოტის დაცვა ცივილიზაციის ფესვების დაცვაა. ვახვის სიმწვანის მარადიული და სამართლებრივი მცველია. ჩვენი მოწყალების მოგზაურობა აქ სრულდება. შემდეგ ეპიზოდში გადავხედავთ მოწყალების დიდებულებას სულთნებისა და ვალიდე სულთნების შეჯებს ქველმოქმედებაში. შევხვდებით მოწყალების ყველაზე ხელშესახებ ფორმებს, დარჩით ბუნებისა და სინდისის კვალდაკვალ. ერთი უცხოს ამბავი.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ხუმრობაზე, რომლითაც ხშირად ეხუმრებიან მათემატიკაში დამწყებ ბავშვებს. ვიწყებთ კითხვით, 1 კილო რკინა უფრო მძიმეა თუ 1 კილო ბამბა, რომელსაც პატარებს დასაბნევად უსვამენ და ვამბობთ 1 კილო ბამბა შეიძლება იყოს 1 კილო რკინაზე მძიმე, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ პირობებში, რა თქმა უნდა, აწონილი საგნების სხვა თვისებები გარდა მათი წონისა გავლენას არ ახდენს აწონვის შედეგზე. ამ კითხვაში, რომელიც რკინისა და ბამბის ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენების საფუძველზე მიზნად ისახავს ბავშვების შეცდომაში შეყვანას ყურადღებას, მოითხოვს გამოთქმა 1 კილო. მას რა შედეგი გვექნებოდა თუ არაჩვეულებრივ პირობებში ვეცდებით 1 კილო ბამბის აწონვას მთვარეზე და 1 კილო რკინის აწონვას დედამიწაზე.

0: გრავიტაცია არის ბუნების ფუნდამენტური ძალა, რომელიც ქმნის გრავიტაციულ ძალას მასის მქონე ობიექტებს შორის. ორ ობიექტ შორის მიზიდულობის ძალა პირდაპირ პროპორციულია მათი მასების ნამრავლისა და უკუ პროპორციულია მათ შორის მანძილის კვადრატისა. ეს კანონი, რომელიც ისააკ ნიუტონმა აღმოაჩინა, ხსნის ბევრ მოვლენას პლანეტების მოძრაობიდან დაწყებული ვაშლის მიწაზე დაცემით დამთავრებული. ობიექტის წონა გამოიხატება ნიუტონებში, რომელიც იზომება მისი მასისა და გრავიტაციული აჩქარების გამრავლებით. დედამიწის გრავიტაცია გამოიხატება დაახლოებით 9.8 მეათედი მეტრი წამ კვადრატში. დედამიწა ავლენს ძალიან ძლიერ გრავიტაციულ ძალას მისი მასისა და ზომის გამო. ეს მიზიდულობა უზრუნველყოფს ატმოსფეროსა და ოკეანების ადგილზე გაჩერებას და საშუალებას აძლევს ადამიანებს დარჩნენ ზედაპირზე. მთვარე ჩვენს პლანეტაზე გაცილებით მცირეა და ნაკლები მასა აქვს, შედეგად მთვარის მიზიდულობა დაახლოებით დედამიწის 1/6-ია. გრავიტაციული განსხვავებები მთვარესა და დედამიწას შორის ქმნის მრავალფეროვან საინტერესო ეფექტს. მაგალითად, ადამიანი, რომელიც დედამიწაზე 60 კილოგრამს იწონის, მთვარეზე მხოლოდ 10 კილოგრამს იწონის. მთვარეზე დაბალი გრავიტაციული ძალა საშუალებას აძლევს ადამიანებს დარჩეს ჰაერში უფრო მაღლა და უფრო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ამის გამო მთვარეზე სიარული ან ხტომა დედამიწასთან შედარებით საკმაოდ განსხვავებული და აშკარად სახალისოა.
1: იმიტომ რომ

პატივცემულო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქესმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცზე სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.